0: Nào khác.
1: Ừ.
0: Nào nó bị chia.
1: Chịu quá.
0: Quá.
1: Ừ. À bác sĩ chịu quá.
0: Nói thì bác ta khác.
1: À chị đi bộ bộ bộ.
0: À chú.
1: Chị lo không nào được cả bác sĩ chị lo.
0: Nào chị lo khác.
1: Ừ mặt mặt tạm anh em mà lo.